Şandayekî Wezareta Parastina be Serok Hetyarî Veberiyarî Veberiya Hevkariya Nav Welatiya Kuegît Ellehmede Seydî Îsa Bijdariya Kongeriya Diyakirina Hevkariya Stratejîkî ên Kolejgerî Liku Şihanasiyan ku Berhaniyan Biya Kodê de jî hejmarekî dewletên Erebî tevle dewletên Yekbûyên ku Amerîkayê ceh girtine û di Kongeriya de jî çendîn mijarên xwediyê bijrewandiyê Havaş li herêmê hatiye nîqaş kirin.

Şandayekî Wezareta Parastina bi Serok Hetyarî Veberiya Rêveberiya Hevkariya Nav Welatiya Kuegî Deli Hemede Seyîdî Îsa Bijdariya Bu Kongeriya Diyakirina Hevkariya Stratejîkî Ên Kolejgerî Loko Şihanasiyan Ko Berhaniyan Biya Kodê De Jî Hejmarekî Dewletên Erebî Tevde Dewletên Yekbû Yên Ku Amerîkayê Ceh Girtine و در کنگری آدجی چندین مجارن خودی پیش رواندیه ها باش لحره می هاتیه نقاش کرن.

Portugal bi encama yekê ji diyar li ku Kroatiya yê bi derbasî qonaxa 16 wek hêviyeka finaliya ku hiştiya Kopa Jîhanê bûye.

Şanda yekî Wezareta Parastina bi Serok Hetiyarî Veberiyarî Veberiya Hevkariya Nav Welatiya Kuegî Deyn Ahmedê Seîdî Îsa Bijdariya Kongeriya Diyakirina Hevkariya Stratejîkî ên Kolejgerî Loko Şehanasiyan ku Berhaniyan Biya Kodê de jî hejmarekî dewletên Erebî tevde dewletên yekbûyên ku Amerîkayê ceh girtine û de Kongeriya de jî çendin mijarên xwediyê bijrawandiyê Havaş le herimi hatiye nikaş kirin.

Şandayekî Wezareta Parastina be Serok Hetyarî Veberiyarî Veberiya Hevkariya Nav Welatiya Kuegî Deng Ahmed Seydî Îsa Bejdariya Kon Kongeriya Diyakirina Hevkariya Stratejîkî Ên Kolejgerî Loko Şehanasiyan Ko Berhaniyan Biya Kodê De Jî Hejmarekî Dewletên Erebî Tevde Dewletên Yekbû Yên Ku Amerîkayê Ceh Girtine û de Kongeriya De Jî Çendîn Mijarên Xwediyê Bijrawandiyê Havaş le herimi hatiye nikaş kirin.

Şandayekî Wezareta Parastina bi Serok Hetyarî Veberiyarî Veberiya Hevkariya Nav Welatiya Kuegî Deng Ahmedê Seîdî Îsa Bijdariya Kongeriya Diyakirina Hevkariya Stratejîkî ên Kolejgerî li ku şihanasiyan ku berheniyan bîye ku dêde jî hejmarekî dewletên Erebî tevle dewletên yekbûyiyên ku Amerîkayê ceh girtine û di Kongeriya de jî çendê mijarên xwediyê bijrewandiyê Havaş leherimi hatiye nikaş kirin.

Piştî ku çimê Efrînî derbas dava ku xakarin nav çeya dibe, gelek kanî û ku cumkên ku tên ser ku girîngtirîn evê. Li aliyê çimê Efrînî rûşila tuba kurê ji ber ku sînorê Tirkiyê de evin. Geliyê tê li qelaqê û çînan jî bi geliyê ku cî menayê ji vîvan jî dibe. Û ev di navbera gundên ku wêranganiya jî ku û tilqaqê re diçe. Gelê hesemanê jî ku di navbera gundê cem ku jî Omerê de ye. Û avê qerc û raniyê jî rûşila vê bajarokê şerade jî dest pê dike. Û berî xwe ji derûj ava û bi ser ku çimê Efrînî de diçe. Û avê çû hişkê ji avekanî ku zerkaniya ka kifirjinî û mûşînê ku qerdabiyê de û ku qîbarê de bîdîve dike li rûjhila tê paşarê Efrînê digihêje çemê Efrînî. Û ev jî ku cûheyeka mezin bû masî jî têde ku hebûn lê li van salên dawîtê jî ji ber ku jîkaniyên ber û ser ku qertûbû û mûçiqê jî gelê hişk jî jî ji hişk bûn. Kaniyên gundê endarê jî û wazotê jî bi deh kaniyan li gundên tiştên cûmê jî hene û jê gundê jî tirinde û bigêre ku ridawiya wê jî dişta li gundî ku mal xelalê. Oliver, em gîşin dawê xelka ma ya îro û ez jûriyana bore bûm. Briya Radio Delal. Kelek spas ji bo qehtekterê nava û her tim mundikê ku xweşî de bimînin.

Gurgan. Em eri nadin ku xeyalin erdi ku surdi kariyan ji ku ferskirina korestiye kanu li herima ya u lihiyama jihile bişame u ku beyrudi da ku despedike. Serok komani Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan akandiye. Kovlihiya Türkiye, neji kusrino reviye yinku başvuran ji ji Paris gaha hatayi ji le beleji jihile bişame u beyrudi ji despedike. Ve tekeskir. Ko en karajin rana deko koti amada karyaji rastiyaka liser walatin ko bira beko dika ufer skrinaji una vekaji deko hizmata plan saziya koreji diden ko khayal erdi ko sordikeji erdiji marwade uaf gotinaji deko aftanawiya ko roja çarşamida dizi bira koma ko halmaniya ko partiya cade ugaş bedane ko AKP deji ku li Palamaniya Türkiye ji hatiye ku Erdoğan ji da haftine xada balkışandiye. Sergeş deyanane ku heremi u bakbatin ku avruhiyanu tuviye Türkiye omada kariyen jibu ku listeya listeka ku lukteya NATO'ya ye kujbu bir yara li Ankara ye ji li dardıxa u bakhafa. Erdoğan az ji zimanê ku çirkî armanc dawî ku yê ku xaleyên erdê jî ku sûdekê jî paşeyê dişîne ku baş jî ku dizane û ku jî wiha gotiye bi îzna xwedê û em ê ku tu cara jî rê nadin vê yekê wê te kes kiriya ku Şamê û Beyrûdê jî ku xweşikên ku Stambûlê ne û ewlehiya çirkî ji Helebê Şamê û Beyrûdê jî dest pê dike û her wiha jî destnîşan kiriye ku walatin wî şabin wî jî ji ku tu erişên ku li ser walatên bîra ku nagre û rênade jî ku ferskirina tu rewşan nû li ser wan û Erdoğan digot jî eger sînoreke ji bo ku zirdariya Îsraîlê naye danî û nirxa vê yekê jî ne tenê herêmê lê belê jî de du hema mirovahiyê bide ku wê jî destnîşan kiriye ku rewû standina Îsraîlê ku berpirsiyariyeka miroviya ku hev para û ragirtina ku li dawar birina ku kaş saatin dîrokî û ku xabatekî ku pîroza ji bo herkesekî û her wiha jî hişyar daye li ser ku tevlabûna ku di nav koserpê hatiyên ku xizmeta ku tora ku komala ku jiyê ku sîstiyonê dike û wî da ku zanînê jî ku rêveberiya ku sinîstûna berdewame di ku bicihkirina ku holtekeyên ku aramiya herêmê dixe û ku xeletiye û tekezkiriye jî ku Îsraîlê jî vekşandiye ji Libnanê rê dike û operasyonê xayî ku lişkerî li wir jî didûmîne û her wiha jî hewl daye aramiya li welatiyan ku Afrîkayê û yên ku jî li ser deryayê navîn jî têk bide û Erdoğana xaftina xwe jî wiha ku didûmandiye êrîşên ku ji aliyê serok wezîrê Îsraîlê ku perjîmaniya ku netewiyaya ku tora wê jî ku were baran û vir sûriyê û Libnanê hatiye kirin giştineka asteka ku jî gava ku ji li Tirkiyê jî dike û wî hişyardaye ku jî kesê nakeve du serpê hatiyan ji platokeyê ku jî xizmeta lorayê ku jî ku male kuestyona jî dikin. Em gişin dawî xelek maya îro ku ez ji miyana bo rebûm biryar radyo delal û gelek spas ji bo guhdarkirina we û her tim hundekê bixweşê de bimîne.

Portugal bi encama yekê ji di diyar li ku Kroatiya yê bi derbasî qonaxa 16 wek hêviyeka finaliya ku hiştiya Kopa Jîhanê bûye.

Oliver, em gîştin dawiya xelekema ya îro, ku Juliana bore bû. Birya radio delal, û benda me bin heya xeleke kadin û beşa duyemîn li ser taxa Selahedîn. Îcber ku agahiyê li ser vê taxê jî nehegiştiya dawî û neb dawî bûye. Benda me bin heya xeleke kadin û beşa duyemîn li ser vê taxê wan bi hev re he. تا خصلاح الدين ناس بكين.

Şandayekî Wezareta Parastina bi Serok Hetyarî Veberiya Rêveberiya Hevkariya Nav Welatiya Xwegî de li Hemedê Seîdî Îsa Bijdariya ku Kongeriya Diyakirina Hevkariya Stratejîkî ên Kolejgerî li ku ji hemasiyan ku berheniyan bûye ku dê de jî hejmarekî dewletên Erebî tevde dewletên Yekbûyiyên ku Amerîkayê ceh girtine û di Kongeriya de jî çendên mijarên xwediyê bijrewandiye. Havaş le herimi hatiye nikaş kirin.

Şandayekî Wezareta Parastina be Serok Hetiyarî Veberiyarî Veberiya Hevkariya Nav Welatiya Kuegît Ahmed Seydî Îsa Bejdariya Kongeriya Diyakirina Hevkariya Stratejîkî ên Kolejgerî Loko Şehanasiyan ku berhaniyan biya ku dede jî hejmarekî dewletên Erebî tevle dewletên yekbûyên ku Amerîkayê ceh girtine û di Kongeriya de jî çendin mijarên xwediyê bijrawandiyê Havaş le herimi hatiye nîqaş kirin.

Portugal bi encama yekê ji diyar li ku Kroatiyayê bi derbasî qonaxa 16 hevek heviyeka finaliya ku hiştiya Kopa Jîhanê bûye.

Piştî ku çimê Efrînî derbas dava ku xaka navçeya dibe, gelek anî û ku cumkên ku tên ser ku girîngtirîn ev e. Li aliyê çimê Efrînî rûşhilat Bakurê ji ber ku sînorê Tirkiyê de ev in. Geliyê til qelaqê û çînan jî bi geliyê ku cîmenayê ji bîvan jî dibe. Û ev di navbera gundên ku wêranganiya jî ku û tilqaqê re diçe. Gelê hesemanê jî ku di navbera gundên cem ku jî Omerê de ye. Û avê qerçûraniyê jî rûşhilatê bajarokê şerade jî dest pê dike. Û berê xwe ji derûj ava û bi ser ku çimê Efrînî de diçe. Û avê çû hişkê ji avekanî ku zerkaniya ka kifirjinî û mûşilê ku qerdabiyê de û ku qîbarê de bêdîve dike li rûşhilatê paşarê Efrînî digihêje çemê Efrînî û ev jî ku cûheyeka mezin bû masî jî têde ku hebûn lê li van salên dawî te jî ji ber kojîkaniyên ber û ser ku qerdûbû û mûçiqê jî gelê hişk jî jî hişk bûn kaniyên gundên endarê jî û wazotê jî bi deh kaniyan li gundên tiştên cûmê jî hene û jê gundê jî tirinde û bigêre ku ridawiya wê jî dişta li gundî ku mal xelal e. Oliver, em gîştin dawî xelka ma ya îro û ez jûriyanan bûre bûm. Briya Radio Delal. Kelek spas ji bo qehtekterê nava û her tim mundikê bi xweşî de bimîne.

Şandayekî Wezareta Parastina bi Serok Hetyarî Veberiya Rêveberiya Hevkariya Nav Welatiya Xwegî Deng Ahmed Seydî Îsa Bejdariya Kon Kongeriya Diyakirina Hevkariya Stratejîkî ên Kolejgerî Loko Şihanasiyan Ko Berhaniyan Biya Kodê de jî hejmarekî dewletên Erebî tevle dewletên yekbû yên ku Amerîkayê ceh girtine û di Kongeriya de jî çendên mijarên xwediyê bijrawandiye Havaş le herêmê hatiye nîqaş kirin.

xelkamaya îro li ser avê li çiyayê kurmêj okaniyê nû ye. Avê serovkî ku weke mezina ew jî ku ji bo van kaniyên pê dikeve ku kitê xada hekur wê jî ku 25 û du rehiya jî berbaya û şiyê ku ava jî keçavkaniyên ku ji hêle re ji ve ku de gelliya ku tirayê re tê ku vêkaniyan jî ev ji digeliya re ku çiya re jî ji hêla bilbilê bi ser ava trafkî de jî tê ku mîna ava kaniyên ku çavra karga çiya ka û gelihê li başûrê çiyayê hewar û her wekî din tevahiya avên jorî jî li ber zirafka ku digihîne hev û çûm keçî zirafeka çêdibe û li doraya kîlometreke li bakurê rawisgeha ku çîmaniya ku qur mutleqlê ku tev re çimê frênê dibe û ro bera ku avê jî geleya zirafkê jî ku dadkeve ku 400 kîlometrî avakaniye endaviye li ku werziye zavistanê jî pir dibe namaza jî piştî ku avakaniye gundên ku kaniye jî divê dergehên ku bi çûmaniya bi ser de tê geliye şêx û ku Evdirehman ev cumka jî ku lê ku avakaniye şêx Evdirehman û ku kanî reşkê jî çê dibe û bi bêra jî tu avakaniye gundên ku gemlûkê û çûlaqa jî ku Dilhamû jî û ku ferqiya jî jî tê ser. Geliyê Şêx Evdirehman cumkirî dirê derbasdibe jî ku jî geliyê gundir xelata miskê jî berbe ku civakala ku girînga dibe kêje çimî efrînê û berî ku barana baranê lêvan ku di hezalan tî û dawiya ku kîn dibe bertev de hev jî li ku her gundekî aşta çûmê ku çûvîkaniyeke û ciyana vê tê jî hebû û ava piraniya wan jî kaniyê ku dikihêja çimê efrînê lê ku jî lê me ku pêwîstîya dîtina avên ku hemayê bîberî wan jî ku ji bedî jî ku piraniya geliyên ku bi ser sinewala me jî pêwîst e çimê efrînê jî tê li ku bi werzên zivistanê û biharê jî li hayan mezin ser çimê re jî tê tîne û hin gelê jî li salên ku biharana lê ku dirêja hiya salê avê jî ku di tibariya û ku dihêrkin

Piştî ku çimê Efrînî derbas dava ku xaka navçeya dibe, gelek anî û ku cumkên ku tên ser ku girîngtirîn ev e. Li aliyê çimê Efrînî rûşhilat li Bakurê ji ber ku sînorê Tirkiyê de ev in. Geliyê til li qelaqê û çînan jî bi geliyê ku cîmenayê ji bîvan jî dibe. Û ev di navbera gundên ku wêranganiya jî ku û til qaqî re diçe. Gelê hesemanê jî ku di navbera gundên cem ku jî Omerê de ye. Û avê qelcûraniyê jî rûşhilatê bajarokê şerê de jî dest pê dike. Û berî xwe ji derûj ava û bi ser ku çimê Efrînî de diçe. Û avê çû hişkê ji avekanî ku zerkaniya ka kefejinî û mûşîlê ku qerdabiyê de û ku qîbarê de bîdîve dike. Rûşhilatê paşarê Efrînî digihêje çemê Efrînî. Û ev jî ku cûheyeka mezin bû, masî jî têde ku hebû. Lê Levan salin davete jî ji ber ku jîkaniyên ber û ser ku qirdibû û mûçiqê jî gelê hişk jî jî hişk bûn. Kaniyên gundên endarê jî û bazotê jî. Bi deh kaniyên li gundên tiştên cûmê jî hene. Jê gundê jî tirinde û bigêre ku ridaviya wê jî dişta li gundî ku mal xelal e. Oliver, em gîştin davê xelka ma ya îro û ez Juliana bûre bûm. Briya Radio Delal. Kelek spas ji bo qehtekterê nava û her tim mundikê bi xweşî de bimîne.